se tsholagin a tsagal go la go ka sal go la go to kolang salibele bonala a o taran se salche uno han rock li centro se kachan a kwang li santil miskula ane soldika go a Ricardo han rock li centro se kach o kana kulakbi kulaktes kulang sali santil miskula Ogana kwi li sai chule hile ta ke chuna kli kamarilu chenge ba no maka ne sio na kase kuna kli eso no Ogana kwi le ra kli santil hu kwa li santil hu sa rochilio radio li bis le ba re la tinta re li santas misiones kwe che kli jonal la ru de lo kli bis la es como Ogana kwi li sai chule hina kwa la hu kasal chik to kulan sali bele

0: Ishqe qilaq gumon karu peral gonge li bichay. Karu peral. Lisben. Chenda. Gonji. 86.
1: 68.
0: Ah, André Libich re la tinta, dicho cora minkel salivona la ina. Van honchek, honchek ta gabena con. Ani nakatau saliperel.